Baik, jam menunjukkan pukul 2.54 minit petang. Sebentar lagi berita 3 petang akan menyusul selepas ini. Sebelum itu, dengarkan lagu seterusnya daripada kumpulan Kulit, Tersingkap Kini Rahsia Tersembunyi.

Hai, saya Dayang Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Mu'izzaddin Wat Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berkenan berangkat melawat Singapore Oceanarium sebagai sebahagian daripada aturcara eksekutif Program Pemimpin-Pemimpin Muda YLP Singapura Brunei kali ke-12. Sejurus keberangkatan tiba di Singapore Oceanarium, Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Lawrence Wong, Perdana Menteri Republik Singapura. Lawatan dimulakan dengan tinjauan sambil berjalan yang dipandu Duli Yang Teramat Mulia disembahkan taklimat mengenai kepelbagaian hidupan marin di galeri-galeri terpilih. Selepas lawatan, Tuan Yang Terutama Lawrence Wong menganjurkan majlis santap malam bagi meraikan lawatan Duli Yang Teramat Mulia. Majlis diadakan di Ocean Gallery. Majlis berkenaan mencerminkan perkongsian dua hala yang kukuh serta hubungan rapat yang berkekalan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota kemarin berkenan melawat SingHealth Duke NUS Institute of Biodiversity Medicine, BDMed, bagi meninjau kemajuan dalam penyelidikan perubatan translasi. Kemudian Duli Yang Teramat Mulia mengadakan lawatan budaya ke dua mercu tanda warisan terkemuka di Singapura dengan melawat Masjid Sultan yang bersejarah serta pusat warisan Melayu yang terletak berhampiran. Semasa lawatan ke SingHealth Duke NUS Institute of Biodiversity Medicine, BDMed, keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Pusat Kanser Kebangsaan Singapura, NCCS, dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Ong Ye Kung, Menteri Kesihatan Republik Singapura. Duli Yang Teramat Mulia disembahkan taklimat dan perbentangan mengenai kerjasama saintifik yang sedang dijalankan oleh institut tersebut bersama Universiti Brunei Darussalam, UBD. Bertempat di Pusat Kanser Kebangsaan Singapura, NCCS, SingHealth Duke NUS Institute of Biodiversity Medicine, BDMed, merupakan sebuah kemudahan penyelidikan bersama yang mengkaji tumbuhan rantau ini bagi menemui rawatan perubatan baharu. Melalui makmal genomik bersama dengan UBD, institut berkenaan berjaya memetakan genom bunga kebangsaan negara Brunei Darussalam, iaitu bunga simpur, bagi membuka potensi sifat anti-kanser dan penyembuhannya. Selepas sesi pembentangan, Duli Yang Teramat Mulia berangkat melawat makmal-makmal penyelidikan dan menyaksikan demonstrasi saintifik secara langsung yang mempamerkan teknologi perubatan moden. Di makmal, Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan berinteraksi dengan seorang penuntut tahun akhir jurusan farmasi dari UBD yang sedang menjalani program Discovery Year di BDMed. Pada sebelah petang, Duli Yang Teramat Mulia berangkat ke Kampung Glam untuk melawat Masjid Sultan yang bersejarah serta Pusat Warisan Melayu yang terletak bersebelahan. Sejurus keberangkatan tiba, Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Zaki Muhammad, pemangku menteri bertanggungjawab bagi hal ehwal Islam dan Menteri Negara Kanan Kementerian Pertahanan Republik Singapura. Aturcara lawatan budaya dimulakan dengan lawatan berpandu dan taklimat mengenai sejarah kaya Masjid Sultan, sebuah mercu tanda ikonik yang sedang meraikan peristiwa bersejarah ulang tahun ke-200 sejak penubuhannya pada tahun 1819. Lawatan turut mengetengahkan pencapaian seni bina bangunan semasa masjid tersebut yang bakal mencecah usia satu abad. Duli Yang Teramat Mulia kemudian melawat Pusat Warisan Melayu untuk menyaksikan pameran budaya. Sepanjang lawatan, Duli Yang Teramat Mulia disembahkan taklimat mengenai usaha gigih Republik Singapura dalam memelihara dan mempromosikan warisan, seni serta budaya Melayu Islam yang turut menyerlahkan ikatan sosiobudaya yang erat dan akar umbi yang dikongsi bersama yang menghubungkan masyarakat negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Awang Muhammad Amirul Arifin bin Haji Nuraidi dan Dayan Najla Sabrina binti Haji Abdul Rajid masing-masing muncul Johan, Qari dan Qariah bagi Musabakah Tilawatil Quran Belia Kebangsaan 2026 peringkat akhir. Dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Musabakah berlangsung malam tadi di Kementerian Berkenaan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Datu Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama. Penganjurannya mencerminkan komitmen

0: Berterusan dalam menyediakan platform yang positif bagi pembangunan belia, khususnya dalam memperkukuhkan nilai kerohanian, pembentukan syahsiah serta penghayatan ajaran Islam. Juga hadir Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat dan Yang Berhormat Awang Muhammad Ali bin Tanjung, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pengukuhan daya tahan makanan dan pembangunan industri agri makanan bernilai tinggi boleh dicapai melalui gabungan inovasi dan teknologi Australia dengan sistem pensijilan halal negara Brunei Darussalam serta akses kepada pasaran serantau. Perkara tersebut dinyatakan oleh Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri semasa menghadiri sesi meja bulat pelaburan Brunei pada Forum Perniagaan Australia ASEAN baru-baru ini yang mengetengahkan peluang pelaburan dalam bidang keselamatan makanan dan peralihan tenaga di samping tawaran sektor pelancongan. Semasa sesi meja bulat, Datin Seri Paduka Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab juga menggariskan kepentingan ekonomi yang saling melengkapi antara kedua-dua negara serta peluang kerjasama dalam tenaga boleh diperbaharui bagi menyokong peralihan tenaga Brunei. Juga hadir Puan Yang Terutama Dayangku Nur Aslina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Salehuddin, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Australia. Sesi meja bulat dianjurkan bersama oleh Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei dengan Francis Wong, pengerusi Forum Perniagaan Australia ASEAN AABF. Diadakan menjelang forum utama, sesi yang menumpukan kepada negara Brunei Darussalam menghimpunkan syarikat-syarikat dan pertubuhan Australia yang terpilih berdasarkan kerelevanannya dengan keutamaan Brunei dalam sektor makanan dan tenaga. Sesi tersebut membolehkan perbincangan yang tertumpu bersama agensi kerajaan Brunei mengenai potensi pelaburan dan kerjasama. Sementara Forum Perniagaan Australia ASEAN yang diadakan di Pusat Convention Adelaide menghimpunkan syarikat-syarikat Australia dan wakil daripada 11 negara ASEAN. Datin Seri Paduka Dayang Hajah Tutiati menyampaikan ucap tama berkenaan melabur dalam peluang ASEAN bagi dekad akan datang. Video promosi Visit Brunei Year 2027 turut ditayangkan memaparkan tawaran pelancongan Brunei. Universiti Teknologi Brunei UTB memperingati ulang tahun ke-35 penubuhan hubungan diplomatik di antara negara Brunei Darussalam dan Persekutuan Rusia dengan perasmian sudut bacaan Rusia di perpustakaan UTB. Penyediaan sudut tersebut direalisasikan melalui sumbangan 49 buah buku daripada Kedutaan Persekutuan Rusia di negara ini. Perasmian disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Mikhail Vladimirovich Baranov, Duta Besar Istimewa Mutlak Persekutuan Rusia ke negara Brunei Darussalam dan Profesor Madya Pengiran Dr. Muhammad Iskandar bin Pengiran Haji Petra, Naib Chancellor UTB. Inisiatif tersebut menonjolkan peranan penting diplomasi pendidikan dan budaya dalam memperkaya koleksi perpustakaan, meluaskan perspektif akademik serta memperkukuh persahabatan dan persefahaman antara kedua-dua negara. Brunei Darussalam Central Bank BDCB telah menerbitkan Indeks Sentimen Perniagaan BSI Negara Brunei Darussalam bagi Julai 2026. Indeks tersebut adalah berdasarkan kaji selidik bulanan yang melibatkan kira-kira 500 perniagaan bersaiz mikro, kecil dan sederhana dan besar daripada 11 sektor ekonomi di seluruh negara. BSI bertujuan untuk mengukur tahap keyakinan perniagaan di negara Brunei Darussalam yang merangkumi pelbagai aspek termasuk keadaan semasa dan jangkaan bagi iklim perniagaan, pelaburan, pengambilan pekerja dan kos menjalankan perniagaan. Maklumat lanjut mengenai indeks BSI bagi Julai 2026 boleh diperoleh melalui laman sesawang BDCB ataupun melalui akaun Instagram bdcb@centralbank.brunei. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya menerusi berita perdana akan dapat anda ikuti pada pukul 5.30 petang waktu negara Brunei Darussalam.

Baik, untuk panduan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azan fardu asar akan berkumandang pada pukul 3.23 minit petang bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, manakala bagi daerah Tutong pada pukul 3.24 minit petang dan diikuti bagi daerah Belait pula pada pukul 3.26 minit petang. Ya, kita akan kembali selepas azan fardu asar.

Alhamdulillah, Auda telah dengarkan azan bagi menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Asar yang akan berakhir pada pukul 6.12 minit petang dan pertukaran hari bulan dalam takwim hijrah petang Jumaat, iaitu daripada 20 Rabiul Akhir 1448 hijrah bersamaan 2 Oktober 2026 dan akan menukar ke 21 Rabiul Akhir 1448 hijrah di waktu azan Fardu Maghrib nanti.

Kembali lagi bersama Yazid di Ruangan Mesra Harmoni. Sekarang dikongsikan terlebih dahulu status terkini indeks bacaan kualiti udara menurut Pollutant Standard Index PSI untuk hari ini, hari Jumaat 2 Oktober 2026, iaitu sekitar pada pukul 2 petang tadi. Bacaan indeks bagi daerah Brunei Muara iaitu 53 di tahap sederhana, manakala bagi daerah Belait 38 iaitu di tahap baik. Selain daripada itu, bagi daerah Temburong, indeks bacaan PSI iaitu 33 di tahap baik. Begitu juga di daerah Tutong dengan 46 iaitu di tahap baik. Alhamdulillah, syukur dengan beberapa daerah dengan keadaan yang baik. Ya, menurut siaran akhbar Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jastri mengenai situasi jerebu di negara Brunei Darussalam. Dan untuk maklumat lebih lanjut lagi, anda boleh layari laman sesawang di www.env.gov.bn atau media sosial rasmi Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi iaitu jastri.bn, dan maklumat mengenai keadaan jerebu akan dapat anda ikuti sekitar pukul 4 petang nanti, dan kita akan terus berhibur bersama Harmoni FM. Jom kita dengarkan lagu seterusnya daripada Iwan Fantasia, Musim Cinta.

0: Auda masih lagi bersama Yazid di ruangan Mesra Harmoni. Sebelum meneruskan hiburan pada petang ini, disampaikan sebuah berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan buat semua kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita: Abdul Ghani bin Haji Abdul Kadir telah kembali ke rahmatullah pada hari ini, Jumaat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 2 Oktober 2026 Masihi. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan di Masjid Haji Abdul Azim, Kampung Luagan Duduk dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sugan Tutung. Untuk jelasnya diulangi sekali lagi. Berita keluarga ini ditujukan buat semua kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita: Abdul Ghani bin Haji Abdul Kadir telah kembali ke rahmatullah pada hari ini, Jumaat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 2 Oktober 2026 Masihi. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan di Masjid Haji Abdul Azim, Kampung Luagan Duduk dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sugan Tutung. Sekian disampaikan sebuah berita keluarga dan harap maklum.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Amin.
1: Niat sembahyang jenazah lelaki menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat lelaki ini 4 takbir fardhu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
2: Marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat, amin ya rabbal alamin.

Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalendar aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com/vby2027.

Indeks pencemaran udara PSI untuk hari ini, hari Jumat 2 Oktober 2026, yaitu sekitar pukul 4 petang. Bacaan indeks bagi daerah Brunei Muara yaitu 54 di tahap sederhana, manakala bagi daerah Belait 38 di tahap baik. Selain daripada itu, bagi daerah Temburong, indeks bacaan PSI yaitu 50 di tahap baik. Begitu juga di daerah Tutong dengan 50, iaitu di tahap baik. Dan untuk maklumat lebih lanjut lagi, anda boleh layari laman sesawang di www.env.gov.bn atau media sosial rasmi Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi justri.bn. Baik, kita akan teruskan hiburan kita pada petang ini bersama Harmony FM. Jom kita dengarkan lagu seterusnya daripada Fauziah Latif, Enggan.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

galeri terpilih. Selepas lawatan, Tuan Yang Terutama Lawrence Wong menganjurkan majlis santap malam bagi meraihkan lawatan duli yang teramat mulia. Majlis diadakan di Ocean Gallery. Majlis berkenaan mencerminkan perkongsian dua hala yang kukuh serta hubungan rapat yang berkekalan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota kemarin berkenan melawan Sing Health Duke NUS Institute of Biodiversity Medicine BDMed bagi meninjau kemajuan dalam penyelidikan perubatan translasi. Kemudian Duli Yang Teramat Mulia mengadakan lawatan budaya kedua mercu tanda warisan terkemuka di Singapura dengan melawat Masjid Sultan yang bersejarah serta Pusat Warisan Melayu yang terletak berhampiran. Semasa lawatan ke Sing Health Duke NUS Institute of Biodiversity Medicine BDMed, keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Pusat Kanser Kebangsaan Singapura NCCS dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Ong Ye Kung, Menteri Kesihatan Republik Singapura. Duli Yang Teramat Mulia disembahkan taklimat dan pembentangan mengenai kerjasama saintifik yang sedang dijalankan oleh institut tersebut bersama Universiti Brunei Darussalam UBD. Bertempat di Pusat Kanser Kebangsaan Singapura, NCCS, Sing Health Duke NUS Institute of Biodiversity Medicine, BDMed, merupakan sebuah kemudahan penyelidikan bersama yang mengkaji tumbuhan rantau ini bagi menemui rawatan perubatan baharu. Melalui makmal genomik bersama dengan UBD, institut berkenaan berjaya memetakan genom bunga kebangsaan negara Brunei Darussalam iaitu bunga simpur bagi membuka potensi sifat anti-kanser dan penyembuhannya. Selepas sesi pembentangan, Duli Yang Teramat Mulia berangkat melawat makmal-makmal penyelidikan dan menyaksikan demonstrasi saintifik secara langsung yang mempamerkan teknologi perubatan moden. Di makmal, Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan berinteraksi dengan seorang penuntut tahun akhir jurusan farmasi dari UBD yang sedang menjalani program Discovery Year di BDMed. Pada sebelah petang, Duli Yang Teramat Mulia berangkat ke Kampung Glam untuk melawat Masjid Sultan yang bersejarah serta Pusat Warisan Melayu yang terletak bersebelahan. Sejurus keberangkatan tiba, Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Zaki Muhammad, pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Hal Ehwal Islam dan Menteri Negara Kanan Kementerian Pertahanan Republik Singapura. Atur cara lawatan budaya dimulakan dengan lawatan berpandu dan taklimat mengenai sejarah kaya Masjid Sultan, sebuah mercu tanda ikonik yang sedang meraihkan peristiwa bersejarah ulang tahun ke-200 sejak penubuhannya pada tahun 1819. Lawatan turut mengetengahkan pencapaian seni bina bangunan semasa masjid tersebut yang bakal mencecah usia satu abad. Duli Yang Teramat Mulia kemudian melawat Pusat Warisan Melayu untuk menyaksikan pameran budaya. Sepanjang lawatan, Duli Yang Teramat Mulia disembahkan taklimat mengenai usaha gigih Republik Singapura dalam memelihara dan mempromosikan warisan, seni serta budaya Melayu Islam yang turut menyerlahkan ikatan sosio-budaya yang erat dan akar umbi yang dikongsi bersama yang menghubungkan masyarakat negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Awang Muhammad Amirul Arifin bin Haji Nuraidi dan Dayang Najla Sabrina binti Haji Abdul Rajid masing-masing muncul Johan Qari dan Qariah bagi Musabakah Tilawatil Quran Belia Kebangsaan 2026 peringkat akhir. Dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Musabakah berlangsung semalam di Kementerian berkenaan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Datu Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama. Penganjuran mencerminkan komitmen berterusan dalam menyediakan platform yang positif bagi pembangunan belia, khususnya dalam memperkukuhkan nilai kerohanian, pembentukan sahsiah serta penghayatan ajaran Islam. Juga hadir Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat dan Yang Berhormat Awang Muhammad Ali bin Tanjung, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pengukuhan daya tahan makanan dan pembangunan industri agri makanan bernilai tinggi boleh dicapai melalui gabungan inovasi dan teknologi Australia dengan sistem pensijilan halal negara Brunei Darussalam serta akses kepada pasaran serantau. Perkara tersebut dinyatakan oleh Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri semasa menghadiri sesi meja bulat pelaburan

0: Brunei pada Forum Perniagaan Australia-ASEAN baru-baru ini yang mengetengahkan peluang pelaburan dalam bidang keselamatan makanan dan peralihan tenaga di samping tawaran sektor pelancongan. Semasa sesi meja bulat, Datin Seri Paduka Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab juga menggariskan kepentingan ekonomi yang saling melengkapi antara kedua-dua negara serta peluang kerjasama dalam tenaga boleh diperbaharui bagi menyokong peralihan tenaga Brunei. Juga hadir Puan Yang Terutama Dayangku Nur Aslina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Salehuddin, Pesuruja Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Australia. Sesi meja bulat dianjurkan bersama oleh Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei dengan Francis Wong, pengerusi Forum Perniagaan Australia-ASEAN, AABF, diadakan menjelang forum utama sesi yang menumpukan kepada negara Brunei Darussalam menghimpunkan syarikat-syarikat dan pertubuhan Australia yang terpilih berdasarkan kerelevanannya dengan keutamaan Brunei dalam sektor makanan dan tenaga. Sesi membolehkan perbincangan yang tertumpu bersama kerajaan Brunei mengenai potensi pelaburan dan kerjasama. Sementara Forum Perniagaan Australia-ASEAN yang diadakan di Pusat Convention Adelaide menghimpunkan syarikat-syarikat Australia dan wakil daripada 11 negara ASEAN. Datin Seri Paduka Dayang Hajah Tutiati menyampaikan ucap tama mengenai melabur dalam peluang ASEAN bagi dekad akan datang. Video promosi Visit Brunei Year 2027 turut ditayangkan memaparkan tawaran pelancongan Brunei.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Universiti Teknologi Brunei UTB memperingati ulang tahun ke-35 penubuhan hubungan diplomatik di antara negara Brunei Darussalam dan Persekutuan Rusia dengan perasmian sudut bacaan Rusia di perpustakaan UTB. Penyediaan sudut tersebut direalisasikan melalui sumbangan 49 buah buku daripada Kedutaan Persekutuan Rusia di negara ini. Perasmian disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Mikhail Vladimirovich Baranov, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Persekutuan Rusia ke negara Brunei Darussalam, dan Profesor Madya Pengiran Dr. Muhammad Iskandar bin Pengiran Haji Petra, Naib Chancellor UTB. Inisiatif tersebut menonjolkan peranan penting diplomasi pendidikan dan budaya dalam memperkaya koleksi perpustakaan, meluaskan perspektif akademik serta memperkukuh persahabatan dan persefahaman antara kedua-dua negara. Brunei City Festival 2.0 edisi Tutong sedang berlangsung di kawasan berhadapan Hospital Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong. Berlangsung selama 5 hari, acara diadakan sehingga Ahad ini. Perasmian disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Dianjurkan oleh Riza Fudelana Management Services dengan kerjasama BIM IAGA, festival menghimpunkan lebih 90 vendor tempatan dan Malaysia. Pelbagai aktiviti menarik disediakan antaranya persembahan pentas, pertandingan tarik kalat dan aktiviti mewarna bagi kanak-kanak. Antara perkara yang wajib dipelihara oleh setiap Muslim ialah akidah. Akidah merupakan asas keimanan yang menentukan kepada siapakah Tuhan yang kita sembah, siapakah Nabi yang kita ikuti dan apakah pegangan yang kita bawa sehingga bertemu dengan Allah SWT. Dalam sejarah umat Islam terdapat pelbagai fahaman dan ajaran yang muncul dengan dakwaan membawa pembaharuan dalam agama. Namun sebahagiannya didapati bertentangan dengan prinsip akidah Islam yang telah disepakati oleh para ulama. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat hari ini bertajuk Memelihara Akidah dari Ajaran Menyeleweng.
2: Antara pahaman yang perlu diketahui dan diwaspadai ialah Ahmadiyah Qadiani yang diasaskan oleh Mirza Ghulam Ahmad dari Qadian. Walaupun ajaran ini difatwakan sebagai sesat, namun usaha untuk menyebarkan atau menghidupkan kembali pahamannya masih aktif di negara-negara jiran dan dikhawatiri boleh tersebar ke negara kita. Meskipun ajaran berkenaan dibawa dengan nama yang berbeza atau penjenamaan baharu, hakikatnya.

0: Dari Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, "Aku mengetahui satu kalimah yang tidaklah seorang hamba pun yang mengucapkannya dan membenarkannya dengan hati, kemudian ia mati dengannya, melainkan haramlah ke atasnya neraka Jahannam." Kalimah itu La ilaha illallah. Hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim.
1: Enam petang kita beralih ke ruangan Simfoni Harmoni. Jam pertama meniti saja mendengarkan lagu-lagu dakwah dan juga berunsur nasihat. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi negara kita Brunei Darussalam ialah pada pukul 6.12 minit petang bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong, manakala bagi daerah Tutong ialah pada pukul 6.13 minit petang dan bagi daerah Blade pula ialah pada pukul 6.15 minit petang. Dan insyaAllah pada pukul 6.30 minit petang kita akan dapat dengarkan bersama bacaan Surah Yasin.

cuaca panas sebelum dan selepas bersenam. Selepas makan, rasa dahaga. Minum air kosong, tiada gula, banyak khasiat. Amalkan gaya hidup sihat.

Kembali di jam kedua ruangan Simfoni Harmoni. Terima kasih Alda kerana terus setia bersama kami di Harmoni FM. Pertemuan kita pada hari ini Jumaat dan kita sudah beralih kepada 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 2 Oktober 2026 Masih. Dan demikian tadi kita dengarkan bersama bacaan surah Yasin pada pukul 6.30 minit petang tadi. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu isya bagi negara kita Brunei Darussalam ialah pada pukul 7.21 minit malam bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong, manakala bagi daerah Tutong ialah pada pukul 7.22 minit malam dan bagi daerah Black Pula ialah pada pukul 7.24 minit malam.

Setelah menamatkan lawatan tersebut, Duli Antaramat Mulia berkenan berangkat meninggalkan Republik Singapura. Sebelum berangkat meninggalkan Republik Singapura, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib, Datuk Paduka Haji Awang Hamidon bin Begawan Pihin Siraja Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Haji Abdul Hamid. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Changi bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Antaramat Mulia, Tuan Yang Terutama Zaki Muhammad, pemangku Menteri bertanggungjawab bagi Hal Ehwal Islam dan Menteri Negara Kanan, Kementerian Pertahanan selaku Menteri Pengiring Singapura, dan Tuan Yang Terutama Yip Wee Kiat, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir Puan Yang Terutama Nur Kamar binti Haji Sulaiman, Pesuruhjaya Tinggi negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura. Program Pemimpin-Pemimpin Muda Singapura-Brunei YLP terus menjadi wadah penting yang memperkukuh hubungan yang telah lama terjalin, kepercayaan yang mendalam serta kerjasama erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Program YLP tahun ini mencatatkan hasil yang signifikan dalam pelbagai bidang strategik melangkaui interaksi peringkat tinggi. Antara pencapaian utama YLP kali ke-12 ialah pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara pihak berkuasa maritim dan Pelabuhan Singapura MPA dengan pihak berkuasa maritim dan Pelabuhan Brunei Darussalam MPABD pada 28 September 2026. MOU berkenaan menyediakan rangka kerja bagi memperkukuh kerjasama dalam pendigitalan maritim, perkongsian pengetahuan, keselamatan maritim, pemeriksaan kawalan negara pelabuhan, port state control, penyiasatan insiden serta latihan profesional ke arah menyokong sektor perkapalan serantau yang lebih selamat, bersih dan cekap. Dalam bidang keterjaminan makanan, kedua-dua negara memberikan penekanan kepada pembangunan zon makanan agri-teknologi, Agri-Tech Food Zone, bagi memperkukuh pengeluaran makanan, meningkatkan kecekapan logistik rentas sempadan serta memperkukuh daya tahan rantaian bekalan makanan dalam menghadapi ketidaktentuan dan gangguan global. YLP ke-12 turut membuka ruang untuk memperluas kerjasama dalam pembangunan bakat, teknologi baharu dan inovasi melalui pertukaran amalan terbaik dalam kerjasama industri akademia dan rangka kerja kawal selia yang efektif. Kedua-dua negara juga menyambut baik usaha untuk memajukan kerjasama dalam bidang bioperubatan dengan memperluas penyelidikan bersama, pembangunan bakat saintifik serta penggunaan teknologi moden, di samping memperluas kerjasama dalam pendidikan, pengukuhan kapasiti perkhidmatan awam serta sektor kewangan. Dalam beberapa perjumpaan yang diadakan sepanjang YLP, Singapura dan negara Brunei Darussalam menekankan semula hubungan unik dan istimewa antara kedua-dua buah negara serta membincangkan pencapaian penting yang bakal tiba termasuk ulang tahun ke-50 kerjasama pertahanan dan ulang tahun ke-60 perjanjian pertukaran mata wang CIA pada tahun hadapan. Pencapaian-pencapaian yang diperolehi terus menggalakkan pertukaran ilmu, memperkukuh persefahaman bersama dan meletakkan asas yang kukuh bagi kerjasama yang berkekalan demi generasi pemimpin masa hadapan kedua-dua negara. BWN Coffee Convention atau CoffeeCon 2026 kini kembali bagi edisi ke-9. Diadakan selama 3 hari, majlis diadakan di Sport Hub Stadium Negara Hasanal Bolkiah. Petang tadi diadakan majlis perasmiannya yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Shamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Edisi kali ini menghimpunkan hampir 70 vendor tempatan dan serantau, dianjurkan oleh Big WN Project dengan kerjasama strategik Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. CoffeeCon dikendalikan oleh Baiduri Bank menerusi teknologi pembayaran Tap to Pay. Juga hadir Tuan Yang Terutama Michael Hoy, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara ini. Pengukuhan daya tahan makanan dan pembangunan industri agri makanan bernilai tinggi boleh dicapai melalui gabungan inovasi dan teknologi Australia dengan sistem persijilan halal negara Brunei Darussalam serta akses kepada pasaran serantau. Perkara tersebut dinyatakan oleh Datin Seri Paduka Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Timbalan Menteri

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341.

Di dalam era yang serba mencabar ini, kepentingan penjagaan kesihatan awam dan alam sekitar tidak dapat dinafikan lagi. Ini termasuk kepentingan mengenai pengurusan ubat-ubatan secara bertanggungjawab di kalangan masyarakat. Secara lazimnya, ubat-ubatan yang tidak digunakan atau telah mansuh hanya disimpan ataupun dibuang. Tetapi tahukah Auda, pembuangan ubat-ubatan secara tidak betul mempunyai risiko kepada kesihatan awam dan alam sekitar? Dan tahukah Auda, ubat yang tidak lagi digunakan atau telah mansuh boleh dikembalikan? Beberapa amalan mudah telah dikenal pasti yang bertujuan untuk mewujudkan kesedaran orang ramai tentang sikap bertanggungjawab ke atas ubat-ubatan Auda. Cuba Auda bayangkan. Di rumah Auda mungkin terdapat satu almari yang menyimpan pelbagai jenis ubat-ubatan. Sebahagiannya masih digunakan, sebahagiannya lagi mungkin sudah lama tersimpan dan mansuh tanpa Auda sedari. Sentiasa semak tarikh mansuh ubat sebelum digunakan bagi mengelakkan risiko keracunan kepada diri Auda dan keluarga. Simpan

0: Malam sekarang 9.47 minit malam disampaikan satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada Haji Yaakob bin Haji Abdul Rahman di Kampung Madewa, Hajah Sarbanun binti Haji Abdul Rahman di Kampung Bengkurung serta kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Isteri kepada Pengiran Haji Muhammadin iaitu Hajah Rokiah binti Haji Abdul Rahman telah kembali ke Rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disemayamkan di Masjid Kampung Bengkurung esok hari pada pukul 6.30 pagi dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Tamoy. Untuk jelasnya dibacakan sekali lagi. Berita keluarga ini ditujukan kepada Haji Yaakob bin Haji Abdul Rahman di Kampung Madewa, Hajah Sarbanun binti Haji Abdul Rahman di Kampung Bengkurung serta kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Isteri kepada Pengiran Haji Muhammadin iaitu Hajah Rokiah binti Haji Abdul Rahman telah kembali ke Rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan di Masjid Kampung Bengkurung esok hari pada pukul 6.30 pagi dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Tamoy.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhihil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
1: Demikian tadi disampaikan satu berita keluarga dan harap maklum.

0: Republik Singapura. Program YLP tahun ini mencatatkan hasil yang signifikan dalam pelbagai bidang strategik melangkaui interaksi peringkat tinggi. Antara pencapaian utama YLP, kali ke-12 ialah pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Singapura MPA dengan pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam MPABD pada 28 September 2026. MOU berkenaan menyediakan rangka kerja bagi memperkukuh kerjasama dalam pendigitalan maritim, perkongsian pengetahuan, keselamatan maritim, pemeriksaan kawalan negara pelabuhan, port state control, penyiasatan insiden serta latihan profesional ke arah menyokong sektor perkapalan serantau yang lebih selamat, bersih dan cekap. Dalam bidang keterjaminan makanan, kedua-dua negara memberikan penekanan kepada pembangunan zon makanan agri-teknologi, Agri-Tech Food Zone, bagi memperkukuh pengeluaran makanan, meningkatkan kecekapan logistik rentas sempadan serta memperkukuh daya tahan rantaian bekalan makanan dalam menghadapi ketidaktentuan dan gangguan global. YLP ke-12 turut membuka ruang untuk memperluas kerjasama dalam pembangunan bakat, teknologi baharu dan inovasi melalui pertukaran amalan terbaik dalam kerjasama industri akademia dan rangka kerja kawal selia yang efektif. Kedua-dua negara juga menyambut baik usaha untuk memajukan kerjasama dalam bidang bioperubatan dengan memperluas penyelidikan bersama, pembangunan bakat saintifik serta penggunaan teknologi moden, di samping memperluas kerjasama dalam pendidikan, pengukuhan kapasiti perkhidmatan awam serta sektor kewangan. Dalam beberapa perjumpaan yang diadakan sepanjang YLP, Singapura dan negara Brunei Darussalam menekankan semula hubungan unik dan istimewa antara kedua-dua buah negara serta membincangkan pencapaian penting yang bakal tiba termasuk ulang tahun ke-50 kerjasama pertahanan dan ulang tahun ke-60 perjanjian pertukaran mata wang CIA pada tahun hadapan. Pencapaian-pencapaian yang diperolehi terus menggalakkan pertukaran ilmu, memperkukuh persefahaman bersama dan meletakkan asas yang kukuh bagi kerjasama yang berkekalan demi generasi pemimpin masa hadapan kedua-dua negara. BWN Coffee Convention atau CoffeeCon 2026 kini kembali bagi edisi ke-9. Diadakan selama 3 hari, majlis diadakan di Sport Hub, Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah. Petang tadi diadakan majlis perasmiannya yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Shamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustapa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Edisi kali ini menghimpunkan hampir 70 vendor tempatan dan serantau dianjurkan oleh Big WN Project dengan kerjasama strategik Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. CoffeeCon dikendalikan oleh Baiduri Bank menerusi teknologi pembayaran Tap to Pay. Juga hadir Tuan Yang Terutama Michael Hoy, Pesuruh Jaya Tinggi Australia ke negara ini. Brunei City Festival 2.0 edisi Tutong sedang berlangsung di kawasan berhadapan Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong. Berlangsung selama 5 hari, acara diadakan sehingga Ahad ini. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Dianjurkan oleh Riza Foodlana Management Services dengan kerjasama BIM Yaga, festival menghimpunkan lebih 90 vendor tempatan dan Malaysia. Bagi memberi peluang kepada orang ramai untuk mendapatkan produk kenang-kenangan menampilkan siri keluarga mata wang negara Brunei Darussalam yang baharu, Brunei Darussalam Central Bank BDCB mengadakan jualan khas bagi produk kenang-kenangan tersebut sehingga Ahad ini. Jualan berlangsung di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Harga setiap produk adalah berbeza mengikut denominasi dan jenis. Setiap individu hanya dibenarkan membeli maksimum 2 unit bagi produk yang sama. Waktu jualan dibuka dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Baki produk yang masih tersedia boleh dibeli di BDCB mulai 5 Oktober tertakluk kepada ketersediaan stok. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimimah Haji Muhammad Nor, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi audio pendengar yang dihormati sekalian. Inilah Radio Brunei Harmonia FM bagi daerah Brunei Muara dan Datuk Burung. Senan ini dipancarkan menerusi 94.1. Sementara itu bagi daerah Blight dan Datuk Tong pula disiarkan menerusi 97.7 FM. Pada hari ini Sabtu 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 3 Oktober 2026 Masihi.

Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga hari ini penuh kegembiraan, kebahagiaan, ceria selalu. Dan Nadi permudahkan segala urusannya buat Diana. Ikhlas daripada kami, Haja Siti Khatijah dan warga HRDKP.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Bank. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk

Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Industri telah mengadakan majlis pra pelancaran tahun melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuannya meningkatkan kesedaran mengenai tahun melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara kita Brunei Darussalam demi menjayakan tahun melawat Brunei 2027. Baik, untuk pengetahuan anda, maklumat lanjut mengenai kalendar aktiviti tahun melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism di www.bruneitourism.com.